0: 急げ急げ早くこっち気をつけて。 Doctor Edward、 お願いします。
1: どいてください。
2: どけどけ。 どいてください。
1: すいません。 どいてください。
0: 安倍翔一なのか確かめなさい。
3: はい、任せてください。

0: んできた男は見つかったのか。
1: 回収しましたが、その巨星雲は偽物です。だとすれば確証します。
0: はっきり言え。
1: 諸君、目撃当時病院の近くの路地で元気さんが巨星雲の

0: く切った。重要は言ったと言いますが、しかしこのことにも元気があるがもう。
1: 私。私は
0: 貴様
2: 死ぬだろうが。
3: 臆病ではなかった。
4: このままめめで言えそう。
3: 貴様らの体の中には臆病と残忍な血が流れている。皇軍によって徹底的に粛清されるべきだ。今すぐそいつの似顔絵を作らせ、必ずそいつを逮捕しろ。四国というものを味わわせてやる。

0: 作愉快。
1: わかります、メガネさん。しかし尋問記録は機密文書ですから、外部流出はまかりなりません。
2: あんたたち中国での事務にも李陽線に何をするのも関心がありません。
3: 私は知りたいのは、あんたたち一体東園事件に何をするつもりだ。中将は本当に知りたい問題があるなら、
4: なぜ私の方に聞かず変えて。
3: 関係ないもの李陽線に聞くのよ。一体何のつもりだ。
1: めぐみさん、誤解です。リーウエスに尋ねたのは、我々にも桃園事件に対する通報があったからです。しかし内容は事実ではなかったのでお伺いしませんでした。
3: しかし
4: このような知らせがあるならば、なぜ私たちに聞きに来ないですか。安井中将、あなたは太鼓の親友なのに。太鼓が目を覚ましたら、あなた今日の健康を知られたら、きっと失望するだろう。
1: あなたには新政府の暗号設計業務を独占する意向ありと通報がありました。桃園事件の指示ですか。太閤の中英時代、あなたの父親は同級生として頻繁に桃園事件に出入りしていた。あなたは太閤家でどんなイギリス人に出会いましたか。 B さん、ご存知だと思いますが、
5: ここでの発言は全て記録されています。
1: 滞在です。日本の戦時法によれば死刑です。
6: 你放心，我可以为我说的每一个字负责，而且
7: 我也愿意用我个人的性命来向军部担保东元寺家族对大日本帝国的忠诚。你们可以怀疑我，但你们绝对不应该怀疑大国。
8: 安井中将是中立派，所以 Joseph 还能够死扛。但是乃惠小姐，今天审他的可是佐佐木，如果他一旦说错一句话，佐佐木就会给东元四家安上一顶通敌卖国的帽子，到时候一切就都来不及了。你约瑟被带去了哪里？余音阁。
7: 你说我让你杀了他？
9: 你别装了。刚刚就在你脚下躺了一排的尸体，都是惹怒了佐佐木给杀死的。别再为组织死扛了，也别再牵连无辜了。说不定下一个躺在你脚下的就是你夫人。
7: 闭嘴！

デタラメを言うな。君の名はローハン。フージャン大学数学学部を中退し、先輩であるマオレン・フォンの後を追ってヴァンプー軍校に入学する。卒業後君は軍刀の電信科に入った。民国29年、君は極秘任務を任され、重慶から上海に派遣された。そうだろう。君の先輩は君のことをとても大事に思っている。君を救うためにいい条件を出してきたが、私は断った。だが私からも条件を出した。君は捨て駒に過ぎない、価値のない人間だ。しかし君の相棒は違う。彼は新政府の中に長期にわたって潜伏し、我々の情報を全て把握している。しかも彼は重慶の軍刀最高機密部門と直に通じている。

0: 階級がかなり高いわけだ。その者の名前が知りたい。彼の名前さえ教えてくれたら、君の命を助けてやると私は言った。向こうは何と返事をしたと思う？先輩は、露伴を千回殺したとしても絶対にその者の名は明かさないと言った。ロウさん、皮肉なものだな。君はここで命がけで国民党のために戦い、仲間をかばおうとしている。しかし君の国はその者を守るため君をクズのように捨てたんだ。君たちの党では人間と人間の命の重さが違うわけか。ますます興味が湧いてる。マオレーホンが信頼する後輩の君を諦めてまで守ろうとするその者とは一体何者だ？マオレンホンは私とは取引をしたくないようだが、君なら私と取引をするだろう。彼の名前さえ教えてくれたら君を解放してやる。
1: 好嘞，
2: 老板这边去。
3: 剑刺行动从草原庄的脱离出来有多困难，你不是不知道。
4: 那如果今天的行动失败了，你负得了责任吗？

君は英雄だ。大きな功績を携わったに違いない。しかし運命が君にその機会を与えてくれなかった。私が今君に生きる機会を与えてやる。本当に自分を見放した党のために自分の命を捨てられるか。本当にそれでいいのか。

0: 我活是月色。
1: 少将，这个人他已经疯了。
2: ビーさん、
3: 彼は君を落とし入れようとしている。
2: ビーさん、その手で奴を始末してください。
1: 我也想上将，只是我眼吧什么都看不到，万一我打死了他，岂不是让少将的线索就断在了这里，坏了大事。
2: その心配はいらない。奴は運のいい男だ。我々の部下を何人も殺害した後自決しようとしたが、最後の弾が不発に終わった。あなたは見えないから彼には当たらないかもしれない。本当に運がいいかどうか試してみたい。

0: 不是把他打死了吗？
1: 危うく殺してしまうところでした。あと少しだったのに。ニチャーデル要了他的命。他家的就要输了。奴は凶死になっております。これでは取り調べが不可能です。
2: 続け。 それでは今度は B さんの番だ。あなたは。

0: 听说我说
1: Joseph Joseph
2: 碧云，碧云，
1: 你没事就好。
0: 李桑，我送你那塞。
3: 嗨，
1: 乃会。
3: 彼には今、抗日分子と我が軍の士官を殺害した疑いがある。解放するわけにはいかん。
2: 麦克米，不要管我，我的事情不能连累东元寺家族。
0: あなたは少々に過ぎない。まさか東園地系のものを尋問できると思ってるですか？
3: 君は彼をかばうというのか？それは軍部を敵に回す行為だ。林小姐、あなた本当に東園寺家を代表できますか？
0: 私は東園寺家を代表できます。しかしあなたは軍部を代表できますか？あなたは東京に向かって尻尾を振る犬に過ぎない。自分をあまり高く見ないでください。連れて行きなさい。
3: はっ！待て。

0: ただの葬儀に行きましょう。よかったら一緒に確認に行きませんか。
1: 先ほどあなたが言ったことを忘れないように、東恩寺家は必ず今日のこの件で痛い目に遭うでしょう。

0: 水中将憲兵本部からただいま無線電気操作者一つ読んでください。急いでくれ頼む。
1: 石火，你是不是不想活了啊？叫你不要来，不要来，你还来。

佐々木の無線機と暗号書が見つかりました。今通信兵を尋問しています。安井中将、この上でまだ桃園事件を告発した通報を渡す。佐々木が太鼓を殺害する証拠を見つかったら、あなたは共犯者になります。

0: 配しないで。エドワード先生はいなくても、イギリスからもっと医者を呼びます。
1: Joseph， 大公想要见你。
2: I'm so glad you're awake.

0: 様、覚えませんでしたか。3年前、中国派遣区の暗号仕事を果たすためにジョセフをここに招聘したよね。この数年間、ジョセフは本当によくやっています。王政府の暗号研究所は彼の手にいるものですよ。
1: 彼はジョセフではない。当時私はジョセフを関東軍の暗号学の総顧問に招待した。だが彼は全く興味を示さなかった。こんな小さな研究所の指揮を取ることに興味を示すはずがない。You are not Joseph. Who are you?
2: Perhaps you don't remember me, but you shall know this photo.
3: This is a photo of him with you.

0: 很遗憾，当时我试了很多次都没有成功，最后是李约瑟的父亲接手拍的。李约瑟从小就记忆力超群，如果你真的是李约瑟，不可能连这个都记错。你到底是谁？
1: 捕快罗，捕快罗，捕快罗，捕快罗，捕快罗！
2: 大丈夫ですか？先生、早く、お願いします。早く、早く、先生。太鼓の脈拍が上がっています。もしかしたら脳出血を起こしているかもしれません。
1: すぐに緊急処置します。お父様。お父様。やつらを見張れ。はい。